Nismo jedno za drugo. Ovo nekako već traje i predugo. Taj slatki koktel čežnje, nade i blagog razočarenja. Ti meni, a ja tebi, moja jedina. Ipak, naša ljubav bila je sa nadom, bez razuma, stida, bez roka trajanja, na kraju ništa. A prošla i godina, proljeće, ljeto, jesen i ova čudna zima bez snijega, na kraju tražimo nešto novo po starim katalozima. Mi nismo jedno za drugo i ti to dobro znaš. Moja mala vječna pepeljugo bez princa, bila si mi jutro vrlina, bila si mi večer grijeha, moja zabluda, moja jedina. Ne, mi nismo jedno za drugo. I dok nas podmuklo iskušenje zlatnom mrežom opet potajno hvata, mi želimo, a ne znamo kako nova otvoriti vrata. Ludo moje mala, šta ćemo?

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno.

0: gradnja ili pozivom na broj 035 704 214 skladište Gračanica te 035 216 119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035 714 426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: od njega uzimamo ovaj dio te svojine. Evo, čisto onako, obzirom da ne razumijemo crteže, evo, ovo je narodno pitanje, volio bi da mi se odgovori. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću. Da li ima još prijavljenih? Ukoliko nema više prijavljenih, zaključit ću diskusiju i daću šefici službe da odgovori na postavljeno pitanje kolegi Šehiću. Vezano za...
2: Mislim, ne bi trebalo državno da se plaća, država državi da plaća, to je ovaj... Ne vodimo mi plaćanje, dakle, naše je da utvrdimo, napravimo parcele i da ih pripojimo putu. Utvrće se i kad se utvrdi eksproprijacija, onda se parcela je, bez obzira na dalji postupak, kakav god bude i kod suda ili šta, ako govorim općenito, nemojte, molim vas, na ovo se hvatati, to ide, zato se proglašava javni interes, da ne bi stojao projekat i da kad je nešto od javnog interesa, onda ide drugačijom procedurom. Ako se izuzme, može se na sud dokazivati koliko će se para dati, ali gotova je eksproprijacija, projekat ide, nema, ali ovo dajemo u javni put. Javni put je svih nas, da dalje ne pričamo. Ja nisam rekla, ja sam rekla zbilja, meni je komplikovan ovaj grafički prilog, ne podcjenjujući nikoga, evo pokušat ću vam objasniti, kogod bude razumio i šta bude htio, nek me pita, i meni je vrlo složen, da jer smo samo prenosili iz idejnog rješenja na grafku da vidimo gdje je šta i da se može uraditi. Toliko, nemojte se uopšte, izvinjavam se ako se neko našao uvrijeđenim, nije mi to bila namjera zbija.
1: Zahvaljujem izvjestiocu, budući da smo zaključili raspravu, određujem pauzu od 10 minuta kako bi evo utvrdili ove nejasnoće koje još ima ko želi. Izvolite. Hvala.

0: Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

Hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbedio

Sarajevo zapad Lepenica i saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Kad su pitano magistralne ceste, Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a zbog radova nad izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. I imamo magistralnu cestu Sarajevo-Lapišnica, tu se također postavlja rasvjeta u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati i saobraća se usporeno jednom trakom. I radovi su naravno na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, granični prilaz Izačić-Bihać te Konjic-Jablanica. Dakle, na mnogim putevima i cestama u našoj zemlji izvode se radovi. Vama se savjetuje oprez da pratite signalizaciju koja vas upozorava na te radove i da vozite oprezno te da se naoružate strpljenjem. Regionalna cesta Krupac, skretanje za gornju Grakaricu zbog asfaltiranja danas od do 18 obustavljene saobraćaj, dakle prema Bjerašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića, a danas i sutra 29. i 37. u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Han Kola Stričići. E da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina, na ulazu u našu zemlju, na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku, na ostalim graničnim prelazima. Vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, ali se sve to može produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Ostali granični prelazi Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Bila su ovo informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Dakle, dovoljno da budemo oprezni i, kako sam već kazala, da se naoružavamo strpljenjem. A kada su u pitanju radarske kontrole danas za Gračanicu za 29. juli, one nisu najavljene za Gračanicu, dakle u našem gradu i okolini nema radarskih kontrola, ali to odmah znači da su povećane, da je povećan broj patrola koje kontrolišu saobraćaj, te da je moguće veće prisustvo automobila takozvanih presretača koji također prate stanje u saobraćaju u našem gradu. Mi vam svakako savjetujemo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, da ne ulazite u rizična preticanja, da naročito obratite pažnju na pješake i sretno ćete svakako stići na željenu destinaciju. Mi iz studija režije Radio Gračanice, gdje god da putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. Još ćemo vam napomenuti u ovom našem prvom javljanju u poslijepodnevnom programu da je u toku manifestacija, kulturno-zabavna manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, ali detaljnije ćemo o tome u nastavku našeg programa, o svemu onome što je pripremljeno za tu manifestaciju, ali i o drugim događajima. Pa stoga vas savjetujemo i naravno apelujemo na vas i želimo da ostanete na talasima Radio Gračanice, da ne mijenjate frekvenciju, a sa vama su Faris i Mersiha.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: 7 dnevno od 30 do 36, na jugu zemlji do 40 stepeni iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Dragan Smajlović.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgu.

šta sam, a da nisam znao. Predisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

bio nezamisliv. Studio je znao da ne može rizikovati, a natpisi su naravno uklonjeni. Slušamo pjesmu Michaela Jacksona Black or White, pa smo brzo nazad.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu, 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagande.

slušamo australsku grupu NXS i onda smo ponovo nazad da završimo priču o australskom gradu Sidneju.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.